Pogibija braće Morića jedna je od onih priča koje gradovima daju nova lica i imena. Riječi se zadržavaju među zidovima, a oni polahko prestaju biti samo zidovi. Ferman iz Hidžretske 1135. odnosno 1722. godine prvi je poznati dokument u kojem se spominje porodica Morića. Upućen bosanskom veziru i sarajevskog kadiji, Ferman sadrži dozvolu izdanu Mustafagi Moriću za izgradnju mlina od 9 vitlova kraj Careve Čuprije u Donjim Tabacima. Stara Morića kuća sa muškim i ženskim odjeljenjem bila je smještena u Vekil Harčovoj mahali. Mustafaga, otac Ibrahima i Mehmeda Morića, sahranjen je u haremu Hadžijske džamije. Uzglavni nišan je bez natpisa, sa uklesanom sabljom. Mlin kraj Careve Čuprije naslijedili su Mustafagini sinovi.

U zidu oko dvorišta Bekil Harčove džamije nalazi se ploča s natpisom: Braći Morićima, Hadži Mehmedu i Ibrahimagi, uhnuo je iznenada smrtni Igorki Vjetar, te obojicu usmrti začas. Ostaviš je majku punu žalosti, a njima neka Bog učini milost. S jednim uzdahom napisa se datum: njima bi vječita pogibija 1170.

Sarajevski Morića Han nije dakle vrijedan samo kultura. On posjeduje i određenu historijsko-dokumentarnu vrijednost, te tako simbolički i asocijativno napominje jednu epohu u historiji grada. Rekonstrukcijom u globalu je sačuvan autentičan oblik, a objektu data ugostiteljska namjena.

neko jutro na pijaci. Vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali.

upravo bili dio originalne postave tog sastava i ostavili su ime grupi iz koje su otišli, a oni formirali grupu Ritam srca. E onda ta grupa je kao prvi single svog jedinog albuma izbacila pjesmu Mjesec se nakrivio. E sad, ta pjesma govori, u njoj se pjeva iz ženske perspektive, ima tu neku malo narodnjačku, ne narodnjačku, nego tu neku tradicionalnu liriku, tako da kažemo. I odmah su svi počeli da ih upoređuju sa Crvenom jabukom zbog njihove pjesme Bježi kišo s prozora. A ova pjesma kod grupe Ritam srca zvala se Mjesec se nakrivio. U to vrijeme Asmir Spahić mi je govorio da to nema veze, da oni možda imaju samo neku malu, tanku, vezivnu nit sa Crvenom jabukom, ali da su to dva različita benda. A onda je malo to sve leglo na svoje kada je 2011. godine, prije 15 godina, Crvena jabuka na svom albumu Za tvoju ljubav snimila upravo tu pjesmu, a na tom albumu snimili su još par pjesama iz repertoara grupa Nemoguće vruće i Ritam srca, a zanimljivo je da im se Asmir Spahić pojavio na tom albumu kao autor i nekih novih pjesama. Dakle, Crvena jabuka i njihova verzija pjesme Mjesec se nakrivio u avliju provirio.

tu neku, barem u vizualnoj prezentaciji, novo partizansku estetiku, a možda i etiku. Zašto? Zato što se ploča zvala Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, i na omotu je s jedne strane bila Marilyn Monroe, a sa druge poznata slika nepoznate partizanke. Ispod Marilyn Monroe pisalo je Teško meni sa tobom, a ispod te nepoznate partizanke, a još teže bez tebe. I evo je ta pjesma na koju je Dino tipovao. Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe.

0: Pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Idemo dalje. Ovaj put ideo malo do Olova, mog Olova, dobro, na lokalitetu Banja, odmah pored onog hotela u Olovu. Uspješno je završena detaljna hidrogeološka istraživanja, a tokom realizacije projekta potvrđeno je prisustvo vode kapaciteta oko 17 litara u sekundi i temperaturi od približno 32 stepena Celzijusa. Istraživanja su pokrenuta s ciljem utvrđivanja prisustva mineralnih, termalnih i termomineralnih voda u dubljim i dubokim zonama Stijenskog masiva. Dobijeni rezultat predstavlja konkretan i mjerljiv iskorak u procesu koji je od samog početka imao jedan osnovni cilj, utvrditi šta se nalazi duboko ispod lokaliteta Banja i postoji li realna osnova za njegovo buduće korištenje i razvoj. Eto, bit će tu i hotela, svašta nešto novo. Idemo dalje. Evo me drugovi, kaže Sinan.

jeste li vi jutro se osjetili zemljotres? Naime, jutro je Bosnu i Hercegovinu pogodio zemljotres magnitude 3,1 stepen prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Zemljotres je registrovan u 8 sati i 34 minute po lokalnom vremenu na dubini od 5,1 km. Epicentar je bio 32 km sjeveroistočno od Sarajeva, odnosno 6 km jugozapadno od Sokovca. Podrhtavanje tla osjetili su građani na širem području Sarajeva, Pala i Sokovca. Građani Sarajeva, koji se nalazio 31 kilometar od epicentra, jedan građanin je napisao: kratko je zaljuljalo, drugi navodi da se prilično jako osjetilo. Skobilje glave, 28 kilometara od epicentra, stigao je kratak komentar: drmnulo je. A građani Pala, koji su bili neki 17-18 kilometara od epicentra, naveli su da se zemljotres osjetio kratko, dok je jedan građanin podrhtavanja opisao riječima: kao voz. Prema dostupnim podacima, za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Šta kaže ovaj spala, ko voz protutnjalo? A dobro, nekad je voz dolazio kroz Pale, kroz Koraj, znam to dobro. A nekad je dolazila i ona, Darko Lazić.

0: najbolja muzika i najveći hitovi Radio Vogošća. Oh yeah,
1: oh yeah. Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: A kao
3: aerodrom,
2: B kao
3: bolero,
4: E kao
3: EKV,
2: C kao
5: crvena jabuka,
2: E kao
5: elemental,
2: A kao
5: Azra,
2: D kao
5: da,
2: A kao abeceda, muzička abeceda.
6: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija Radija Voguša. Vrijeme je za novo izdanje muzičke abecede, a danas govorimo o grupi Hari Matahari.

Grupa Hari Matahari je neprekidno mijenjala članove. Danas se grupu čine Hajrudin Varešanović, Izudin Izo Kolečić, Karlo Martinović i Željko Zubar. Većinu pjesama grupe je aranžirao Hajrudin Varešanović. Pjesme je uglavnom pisao Fahrudin Pecikoza. Naime, Hari je odrastao na Vratniku u sarajevskom starogradskom naselju. Njegov dedo je bio jedan od najpoznatijih pjevača tradicionalne bosanske muzike zvane Sevdalinka. Sa 6 godina Hajrudin je počeo pjevati i naučio je svirati gitaru. Prvi put je javno pjevao u lokalnom kulturnom centru, a sa 10 godina je pjevao sa grupom Omni i kasnije je za grupu Sedam šuma. Na Vratniku Hari je snimio svoju novu, odnosno prvu pjesmu Zašto da ne uzmem nju. Nakon završetka srednje elektrotehničke škole u Sarajevu, Varešanović je počeo studirati filozofiju i pohađao je časove prirodne politike, ali nije završio kurseve. Muzika je uzela njegov veći dio vremena, kao i njegova ljubav za fotografiju.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao
4: abeceda, muzička abeceda.
5: Godine 1979. priključio se grupi Zov sa kojima je snimio hit Poletjela golubica sa Baščaršije. Nadalje Varešanović je pjevao sa grupom Ambasadori sa kojima je, smatra se, odrastao u profesionalnog pjevača. Nakon služenja obaveznog vojnog roka u srbijanskom gradu Nišu pojavio se na muzičkoj sceni kao solista, objavljujući 1984. godine album Zlatne kočije. U septembru 1985. godine Hari Varešanović je zajedno sa članovima grupe Baobab pobjedio na festivalu Nove nade, nove snage i osnovao muzičku grupu Hari Matahari. Iste te godine nova grupa je izdala album U tvojoj kosi.

Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija je kroz javni internetski glasački sistem izabrala grupu Harima Tahari kao bosansko-hercegovačkog predstavnika za Eurosong. Eurosong za Bosnu i Hercegovinu dao je ime Vreme za Bosnu i Hercegovinu i pjesma je opisana kao bosanski Romeo i Julija. Prvi put pjesma je puštena javnosti 5. marta 2006. godine na posebnoj prilici u Sarajevskom teatru koji je držao BH Eurosong 2006. Hari je pjevao pjesmu prvi put javno i dobio veliki aplauz. 6 dana kasnije Hari je pjevao pjesmu na prvom pojavljivanju na sceni u Beogradu na finalnoj večeri Euro pjesme 2006. Pjesma Lela koju je komponovao Željko Joksimović, a tekst napisao Fahrudin Pecikoza i Dejan Ivanović je ljubavna balada o udaljenoj ljubavi. Koristili su stilove sevdaha i lokalne tradicionalne instrumente. Žensko ime Lela je tradicionalno arapsko ime, Eric Clapton i ZZ Top koristili su to ime u svojim pjesmama. Naziv pjesme je bio jednak onom od Sejda Memića Vajte iz 1981. godine kada je Lela bila jugoslovenska pjesma predstavnica na Eurosongu i osvojila 15. mjesto u Dublinu. Naime, muzički spot pjesme Lela režirao je Pjer Žalica zajedno sa Hajrudinom Varešanovićem i muzičarima iz grupe Harima Tahari. Harima Tahari je dakle osvojio 3. mjesto na Eurosongu 2006. godine sa 229 poena. Eto, poštovani slušatelji, mogli bi mi još nadugo i naširoko govoriti o grupi Harima Tahari, ali za ovaj put toliko. Uživajte uz njihovu muziku.